0: baby love som han drömmer om. Många drömmer ju om att flyga. Tänk att kunna flyga utan flygplan. Alltså ha egna vingar. Och det här, det var en forskare i som testade det här. Det var de som brukade VR flygträning, alltså sån här virtual reality briller. Och 25 frivilliga tog på sig såna här briller och beveget armarna, vred handlederna, och på skärmen så beveget de fjärrklädda vingar som svar då. Och i löpet av några få ökter så lärde sig de här människorna att fly bara i den här virtual reality-världen, alltså den här fantasivärlden. Men det som den här forskaren lade märke till, det var att hjärnan på de här människorna ändrade sig så att man kände igen samma område i hjärnan som känner igen kroppsdelar, andra kroppsdelar som huvudet och benen och fötterna och händerna, kände igen de här vingarna. Så på väldigt kort tid så fick hjärnan en uppfattning av att de här vingarna, de tillhör mig och jag kan flyga. Väldigt spännande. Det startade med ett enkelt önske. Jan Chubby, en kognitiv neuroforskare vid Peking universitetet, hade länge föreställt sig hur det ville följas att fly utan ett fly. Det hade ju varit fantastiskt, sa Bi till Science News. Hela världen skulle ju bli annorlunda. Och så diskuterade hon idén med en kollega, Kun Li Wei, som leder Peking University motorkontrolllaboratorium. Och samman med kollegorna och flera neuroforskare så byggde de det här träningsprogrammet för virtuell verklighet som gav folk vingar istället för armar. Ja, så det är inte länge till antagligen som vi kan kanske i alla fall få känslan utav hur det är att fly. Välkommen till Frukostradion. Nu pratar jag bort med fullständigt i drömmarna om att fly utan flygplan. Vi ska idag, det är många saker som står på idag. Vi ska prata om flott och vi ska prata om vin och om ambassadeliv bland annat. Och så det gamla vanliga förstås. Nu är det Benny Borg.
1: Fött i 1855, vid Santa Fe.

0: Benny Borgs balladen om Morgan Cain. Var du Morgan Cain-läsare, Jon Smits?
1: Vi läste dessa böckerna så jag blev stort och rött kanske men ja. Nej men det var väldigt stas. Jag hade hört alla samman. Det är möjligt att det faktiskt ligger i ett transient pappeske. Ja. Ett transient så det var ju typiskt det var ungdomsskolålder tror jag att det där var på topp.
0: Det var häftiga ja. Grejer. Det kan vara väldigt värdefullt den samlingen du har alltså så det.
1: Ja. Det var ju liksom vi skulle helst inte brette dem för mycket ut Nei. Liksom så att ryggen höll sig detta var ju pocketböcker. Så husker vi liksom öppnat så vitt det var och satt och liksom kikka in i på skrå och läste som rackaren.
0: Ja. Jon, vad får vi för slags vär i Norge idag?
1: Det är lite växlande som det självsagt alltid plejer att vara. Hvis vi börjar längst i norr så är det en par 3 plusgrader i Longyearbyen. Det är noe skyer där för ögonblicket i vart fall, men jag ser också att det är en del öppningar och speciellt lite norr för Isfjorden nå så är det någon lite större öppningar i skyddäcket. Och så är det lite spännande att se hur de här öppningarna flyttar sig lite. Da, så ja, noe skyer og noe sol, litt blanding, tenker jeg. Østfinnmark, langt i øst, altså over Russland, over Kola-halvøya, så er det et nedbørområde med ganske skyet vær. Det beveger seg veldig, veldig langsomt vestover. Men det går som sagt fryktelig sakte med det men når vi kommer til nærmere kvelden så ser det ut som det kan begynne å komme inn over de østligste delene av Finnmark også Varanger Halvøya, vest typisk og innover Pasvikdalen og litt ganger lenger vestover kanskje når vi begynner å nærme oss midnatt, men lenger vest i Finnmark så ser det som det er oppholdsvær og at nå så er det ganske mye sol faktisk en del steder, men skyer da, fra dette nedbørområdet vil nok gradvis trekke litt lengre vest over også utover ettermiddagen. Så vil det blåse fra nord opp i en liten kuling på kysten, i hvert fall i de østligste områdene, litt mindre og lengre vestover. I Troms er det ikke så gærent i de nordligste områdene for øyeblikket i hvert fall. Det er ikke skyfritt, men det er i hvert fall noen åpninger i skydekket, mens det er mer sky lenger sørover. Og der er det også enkelte regnbyger, og det vil nok fortsette med enkelte regnbyger og ja, skyet eller delvis skyet i Troms i dag. Så blir det nok perioder med sol i de indre strøkene i hvert fall, kanskje også noen perioder lengst i nord. Ikke så mye vind da, men etter hvert så blir det vind fra en litt mer vestlig retning, tenker jeg. Nå er det litt mer nord og nordvest, men stort sett ikke mer enn frisk bris. Det samme gjelder Nordland og Trøndelag, som stort sett også ligger på en frisk bris fra mellom vest og nordvest. Det er ganske skyet både i store deler av Nordland og Trøndelag, og det går også noen regnbyer. Det vil det fortsatt gjøre gjennom dagen. Mens regnbygene som nå er i Møre og Romsdal, det er ikke så mange av de, men det er noen i hvert fall, de er på vikende front, så de vil stadig bli færre utover dagen og ganske skyet nå, men gradvis så vil nok skydekket begynne å sprekke litt mer opp i hvert fall, særlig i de indre strøkene. Så er det også enkelte byger som går på Vestlandet sør for stad, i hvert fall ned til ja, litt sør for Bergen, men kommer det ned mot Rogaland, så virker det som det er oppholdsvær. Men det er ganske skyet nå i deler av Vestland-fylket, litt mer åpninger i skydekket i Rogaland. Bygene skal også på Vestland og Sørforstad stadig bli færre utover dagen, og når vi kommer litt ut på ettermiddagen, så har de vel helt gitt seg, og da blir det oppholdsvær og også litt sol innimellom. Det blåser litt på kysten langs Vestlandet, kan være opp i en liten kuling fra nord, muligens stiv kuling når vi kommer ned sør i Rogaland i ettermiddag, og også på kysten lengst vest i Agder, fra nordvest i Agder. Så er det ganske lite skyer i sørlige strøk nå. Det samme gjelder Østlandet, som har hatt stort sett skyfritt i sørøst. Men gradvis så vil det danne seg noen skydotter utover dagen. Men ganske få av de som når helt ute til kysten. Og lenger nord i Agder, da, nord i Buskerud, nord i innlandet, så er det en del skyer nå. Det er typisk sånn at det er skydotter. Som jeg kaller det da, med perioden med sol imellom. Men det vil nok kanskje kunne bli litt flere av de dottene utover dagen, særlig nord i innlandet, og så lenger sørover så vil det nok danne seg noen skyer, i hvert fall utover dagen, men absolutt oppholdsvær og periode med sol. I fjellet så vil det gå enkelte byger i de nordligste områdene, og det er snu og sludd mange steder, det har regn i de aller laveste områdene, for det er ganske lav temperatur faktisk i en del av fjelltraktene. nordvestlig opp i en liten kuling, men det minker noe i kveld. Men vi i områdene som sør og øst for hovedvannskillet da, i fjellet i Sør-Norge, så det jo betraktelig mindre skyer og bygefritt, og de lengste periodene med sol, mens det noe mer skyet da når vi på vestsiden og nordsiden av dette vannskillet.
0: Tusen hjertelig takk. Ha en fin dag, Jon.
1: Takk, Lingemann.

0: Jennifer Eccles och The Hollies. Det är dags för morgonandakten med Björn Kristoffer Bore.
1: Det är många av oss som hela dagen scroller och scroller och scroller på mobilskärmen. Det tar aldrig slut. I kirkekalendern är det något som heter fastetiden. Den kommer före påsken. Och det är för många en tid för måtehåll. Man faster för det man ska hålla fast vid tron. Fasten kan också ses på som en frihetsövelse. Är jag chef i eget liv? Vad har kontrollen över mig? Vad kan jag klara mig utan? Vad är det jag önskar hålla fast vid? Och det är ingen enkel övelse. Livet byr på så mycket, men är så kort. Och idag må du inte längre vara rik eller konge för att spise dig ihjäl. Vi har mat i överflod. Andra ting är lika knappe som för 2000 år sedan. Kanske knappare. Selv om vi lever längre nå än på Jesu tid, så är vår tid och uppmärksamhet fortsatt en begränsad resurs. Jag startade i mediebranschen i förra årtusen och satt

var Jim Vincent med Bebopalula som fick starta den här halvtimmen. Det är mycket som sker på en ambassad. Till exempel så kan man gå rätt ifrån Eurovision till en seminar om könsbaserat våld. Vi ska prata med Jörn Osmundsen som jobbar på ambassaden i Wien alldeles strax.

0: Inge-Lise Rypdals tolkning utav at 17, nämligen 15 år. Hallå världen, hallå Österrike och vin och guten morgen, hallå Jörn Osmundsen.
1: God morgon, guten morgen, hyggelig å få lov til å være med.
0: Har du, är det värmebölja hos dig nu?
1: Ja, det temmelig varmt her nede nå. Det ligger godt over 30 grader, så det har vært godt og varmt de siste dagene. Så ja, for en kald nordmann så jo dette veldig varmt da. Så, men det, vi klarer oss. Det er nok enda varmere litt lenger vest på kontinentet da. Men det har vært temmelig varmt, ja.
0: Jag tänkte vi skulle prata med dig om det mångslungna livet i en ambassade. För inte så väldigt länge sedan så var det Eurovision och du kommer akkurat nå ifrån ett seminar om könsbaserat våld i Slovakia. Men ska vi börja med Eurovision? Hvordan var det?
1: Ja, det kan man göra. Ja, det var ju en kämpefest då, sant? Och det som alltså detta var första gången jag upplevde på så nært håll då och det jag inte visste det var lite att det gick över 2 veckor, sant? Så detta var ju ett voldsomt stort arrangemang med folk från rätt och slett från hela världen, sant? Alltså det kommer folk från Australien och USA, sant? För att vara med på denne musikfesten så, som det. Så det var väldigt fascinerande att få se det lite sånt på nært håll och så var vi också så heldiga då att vi fick samla alla de nordiska artisterna på ett arrangemang i den norska residensen. Så det gjorde vi då en vecka för selve finalen, sant? Och då inviterade vi in folk från kulturliv och journalister och det som kunde alla som har intresse av Eurovisionen där. Och så fick vi alla de nordiska artisterna till att uppträ i hagen i residensen. Så det var väldigt hyggligt och väldigt storslott. Så och så kom ju alla de nordiska artisterna till finalen då, så vi tänker att vi hade lite äran för att det skedde då.
0: Tanken med Eurovision det var ju att ha en slags förbrödring och försystring, att man skulle finna fred på ett lite större plan, och så har ju Eurovision blivit extremt politiserat, eller kanske alltid har varit det, men det har ju blivit det. Men märkte du någonting till denna förbrödring och försystring?
1: Ja, alltså det vill jag ju absolut si, sant, för att när man samlas alla dessa människorna, sant, för att fira musik då, för att fira fällskap, så vill jag ju säga si att det är väldigt mycket positivitet runt detta, sant? Och det tänker jag att det är väldigt fint och det är något världen trenger akkurat nu. Så jag tänker att Eurovision som arrangemang som det föregick här i Wien var väldigt positivt, och så ser ju jag också att det är politiska dimensioner i detta och det må ju folk få lov att ha sina meninger om vad man tänker om det, men sån arrangemanget föregick här i Wien, så tänker jag att det var väldigt flott och det var väldigt positivt. Och så gjorde det, må jag också säga, si, där jag syns österrikarna gjorde en väldigt god jobb med genomföringen av arrangemanget. Allt gick väldigt fint för sig och det var god säkerhet runt hela arrangemanget. Så det var en väldigt flott upplevelse, vill jag säga. Si.
0: Ja, för när man jobbar som du då som diplomat, så måste det ju vara, det måste klö i fingrarna till att försöka hitta diplomatiska lösningar på världens problem. Det verkar ju vara lite, eller är det så att det föregår massa som inte vi vanliga dödliga får se och höra om? Är det så?
1: Men ja, det är ju lite jobben vår, sant, och på en måte sørge för att man kan finna diplomatiska lösningar på ting, sant, och de flesta konflikter så vill det ju, när man äntligen ska lösa det, så må det ju vara genom en diplomatisk lösning, sant. Och så är det ju en del konflikter runt i världen hvor det föregår, sant, förhandlingar och samtal, men vi har ju också krig runt förbi. Och då är det ju vanskligare förhåll för diplomater. Men jag tänker som diplomat så önskar ju vi att få alla dessa konflikter över på ett diplomatiskt spår, så att det genom samtal att man finner fram till fredliga lösningar. Och så tänker jag ju det att kultur och musik är positiva bidrag in till förhållanden i världen, sant? I de musiken och kulturen i sig själv kulturlivet, da, for å si det sånn, er jo ikke det som skaper konflikt, jeg vil heller si det motsatte. Mm.
0: Ja, det är precis. Det må vara lite så där. Det måste klöja i fingrarna. Kom igen. Kan vi inte få till en sån här arena där vi kan snacka samman. Men du kommer ju ifrån ett helt annat arrangemang, nämligen ett seminar om könsbaserat våld i Slovakia. Så det går verkligen från det ena till det andra. Fortell.
1: Ja, absolut. Nej, alltså det har sig ju sånt där att här i Wien så är vi ambassade både till Österrike men också till Slovakia. Och så är det flera FN-organisationer här i Wien som jag också ansvarar för. Och så har du sånt som det internationella atomenergibyrået håller också till här i Wien. Så vi håller på med väldigt mycket forskjellig fra det som vi omtaler da, som bilateralt overfor andra land till multilateralt som är FN-arbete. Och igår så hade vi ett arrangemang i Slovakia i huvudstaden Bratislava. Hvor det var da, så temaet var kjønnsbasert vold i Slovakia. Og dette er et prosjekt vi har jobbet med over tid gjennom det som vi kaller for EØS-midlene. Og det er jo da altså, midler vi gir til Slovakia for å støtte opp om prosjekter i landet. Og en del av dette går da på kjønnsbasert vold og jobber mot det. Slovakia har nok hatt en del utfordringer der, og har det fortsatt, så det er en tematikk man trenger å jobbe med, og også bidra til å støtte opp om de positive kreftene som jobber med dette i Slovakia. Sånn rent konkret så har vi på en måte gjennom disse EØS-midlene da, bidratt til at det bygde opp flere sentre, da, mottak for kvinner som er i en farlig situasjon og som trenger umiddelbar hjelp og rådgivning. Mm. Så jeg tenker dette er kjempeviktig.
0: Du, avslutningsvis, Wien, forhåpningsvis ikke med en värmebölja i sommer. Vad må man få med sig hvis man skal til Wien i sommer?
1: Jo, altså det jeg tenker, altså Wien er jo en fantastisk flott by, sant? Det er en gammel kulturhovedstad, det er masse historie her. Den indre bykjernen er jo på en måte et arkitektonisk vidunder. Så bare det å tusle rundt i indre bykjernen, det som kalles første distrikt, er veldig flott og veldig vakkert med alle museumene og kirkene. Og det som er så fint, sant? Det er at alt, du kan bare tusle rundt på alt, så det er veldig lett å være turist her. Men hvis det er noe jeg skal... Jeg tror de fleste vet om dette, sant? Det er noe man finner gjennom googling og AI og alt dette. Men hvis jeg skal trekke frem noe litt utenom det vanlige, da, hvis du har litt ekstra tid, så kan det være å ta en tur opp til vingårdene som ligger rundt Wien. Og da får man utsikt over hele byen. Du kommer litt opp i åsene der. Og så kan man sitte ute blant vinrankene og kose seg, og samtidig som du får en fin gåtur og får stroke litt på bena. Så det er et lite tips da, hvis du vil gjøre noe litt sånn utenom det vanlige når man er i Wien. Ja, det er deilig. Ellers så kan du også, hvis du trenger et bad, så drar du bare til Donau. Der er det masse flott. Hvis det skulle bli for varmt, da, sant? Jeg kan ikke garantere at det ikke blir hetebølge.
0: Du får ha en alldeles nydelig sommer, Jørn Åsmundsen.
1: Lige så. Takk for praten.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.

Brian Poles Baby Do You Love Me var det. Vi ska fortsätta med Baby Dro av Sten med Delillos. Jag ska bara fortälla att alldeles strax ska vi prata om flotten. Ja, den är på gång. Och vad gör vi med våra fyrbenta vänner, inte tobenta vänner? De kan få lov att plocka av sig flotten alldeles själva. Men för att skydda våra fyrbenta vänner, veterinär Ola Brynäsrud ska alldeles strax få fortälla om det.

0: Min gäst i studion denna måndagen, veterinär Ola Brönstad Brynilsrud, som många känner till från Aftenposten till exempel, där han svarar på frågor. Och från Instagram-kontot Dyrvänlig hälsen. Där får du många kul spörsmål.
1: Ja, det kommer in någon där också faktiskt. Ja, det är lite annat publikum än det jag skriver till i Aftenposten Junior, men det är gøy, då är det ofta då kommer frågorna via föräldrarna gärna.
0: Ja, precis. Du, jag har ett spörsmål först och främst. Kan man inte bara utrydda den där flotten?
1: Jo, det är väldigt fristende det alltså. Och det har man prövat flera steder på i lite olika skala. Og det ofte ganske vanskelig, altså. Så mer sånn lokalt så kan man få til det med å liksom slå gress og fjerne busker og sånn. Mm. Fordi flåtten ganske utsatt for sånn uttørkning. Så hvis den blir værende i sola uten å ha tilgang til noe skygge, så dør den ganske fort. Ellers så liksom en av de tingene som faktisk fungerer best, bare å ha et litt sånn rikt dyreliv. Så en av de tingene som man har sett faktisk at hvis du har mye rev, så har du antageligvis ganske lite flått. Og det tror man kanskje er fordi reven er litt sånn, den tar mye sånn gnagere og kanskje litt sånn unge rådyr og sånn, som ellers er de som bærer mye på flåtten da. Ellers så er det mange sånn spennende ting som man prøver litt ut da, og en som jeg synes er veldig fascinerende er at det finnes en sånn veps som legger eggene sine inne i selve flåtten.
0: Ja, snylteveps eller noe sånt der.
1: Stemmer, ja. Så de kommer da rett og slett med en slags brodd, og så stikker den inn i en ung flått, og så modner da eggene til vepsen inne der. Så det kan man da bruke som et slags sånn biologisk våpen for å prøve å kvitte seg med flåtten.
0: Snylteveps altså. Vet du hva det er for noe ting? Så ikke slå ihjel dem. Låt dem leve.
1: La snyltevepsen leve.
0: Men hvordan beskytter vi nu hundarna og katterna från flåtten? Det finns ju ett uttal med remedier.
1: Det är massa forskjellige grejer. Jeg er veldig fan av disse her pillene som man kan spise, som jeg har gitt med min hund gaffler ned, en retriever. Så de beskytter da i flere måneder fremover i tid, frem man har spist det. Og det er sånn, det kan man få hos veterinæren sin, og så finnes det også noen reseptfrie varianter som man bare kan kjøpe på apoteket. Men helst så bør man da ta og prate litt med dyrlegen sin på forhånd, for det kan være litt rasespesifikke ting, om hva man tåler og hva man ikke tåler. Så noen hunderaser for eksempel, de tåler ikke en spesiell type midler, sånn collie-raser. Mm. Så de må man kjøpe egne midler til. Ellers er det en annen type, som er en sånn påflekkingsvæske, hvor man bare tar og sprer pelsen over ryggen litt, og så drypper man på noen sånne små dråper, og som også varer i flere måneder fremover. Mm. Og det egentlig er da, er at det er en slags mild nervegift som går inn i huden, og som dreper flåttene i det de biter på hunden. Men som ikke dreper hunden da, heldigvis.
0: Nei, precis. Vad hjälper bäst då? Är det att se igenom pelsen varje dag? Är det allra bästa tipset eller?
1: Ja, egentligen så är det bästa tipset. Bara bruka lite tid som med dyret sitt och vänja dig till att det kos är gøy och det kan också vara

0: Sturle Andersen med Tindre som en stjärna. Vi ska till dagens ingångsspörsmål på nötteknäcken. På denna dagen, 27 maj 1940, så blev en norsk by lagt i grus av tyska bomber. Vilken by var det? På denna dagen, 27 maj 1940, så blev alltså en norsk by lagt i grus av tyska bomber. Vilken by är det vi pratar om? Du vet vilken by det är. Skriver namnet på den byn, ditt eget namn och telefonnummer och sänder till appen NRK Radio.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me,

0: Det var Kari Bremnes det med Litt av ett liv och så hörde du Peter Sellers och Sofia Loren med Goodness Gracious Me. Rudolf, han är både norsk och finsk och fick inkallning till bägge för militärtjänsten. Inge Johannes Solli har pratat med honom medan han förtalte om vad han valde.
1: Vi är i en finsk furuskog, men soldaten är faktiskt norsk. Rudolf är sambandsjäger i det finske försvaret. I dag øver de på å henge opp radioantenner og å bruke navigasjonsutstyr.
2: I Norge så det ofte litt fjell og dal som er, mens her det ofte veldig flatt og mye myr og lik skog. Så det litt vrient å finne ut av hvor du faktisk hen, ute i terreng, da, som litt interessant og veldig mye nytt å lære på den fronten. Da.
3: Du kommer med dere sykler. Har dere syklet hit?
2: Ja, visst har vi det. Vi har syklet hit fra leiren ut i feltet, ja. Og det ikke så uvanlig. Det har vi gjort ganske mye av løpet av våren. Må bli stri i beina. Det ganske flatt, da. Så det fint det.

om att komma hem med lomsk. Anneliese Jostun ska få lov att avsluta den här frukostradion med en dag av ditt liv.

Godfot-polkan da, spilt av Åge Sogns gammeldansorkester. Det var en time med gammeldansmusikk, gitt av Erik Forfod.

någon att hålla I hand da med Sven Ingvars. En kar som också är glad I Sven Ingvars musiken, det är en Lasse Johansen. Akkurat nu ska han få lov till att framföra en låt som han och Åge Skåren har lagat. Du kom som en ängel.

alltid varit jag och du och lite striplers musik. Någon som också har charmerat många upp genom tiden, det är gutta I Trond Eriks. I 1994 kom de ut med en platta som heter Flere slike dager. Där var det många godbitar, bland annat den här som heter Sommervenn.

förbi. Har du hittat någon annan som finns där för dig, som håller dig hårt i famnen och du somnar på armen som du gjorde hos mig.

Håkon Banken med en av sine egne låter da, som heter Lille Eva. Og kveldens tre ønskelåter det Sofie som skal få her i på Dansefot. Og Sofie har tre Håkon Banken låter vi gjerne vil høre. Låt nummer to Sissy.

brenner alla broar, Conny Henriks orkester. Så ska vi hem till Norge igen då. Nu blir det musik med nyanser. Den här som heter Dine blick.

dansegalla om Terje Mårstad. På lørdagen så skal du få med deg en ny låt med et band som markerer 30 år siden oppstarten da, i 1996 med en sånn liten reunion i Skøtterudparken nå i sommer. Mange av dere husker da bandet Nonstops. Til helga kommer det ny musikk. Vi skal ta med oss et eventyr nå. Dette litt eldre saker da med Nonstops.